0: best friend ama wa wa omo kwa Jesus oye kania yes our best friend
1: ama wa
0: omo kwa Jesus oye kania yes friend.

0: shimo nu asa ima ambe
1: ani emeti u kai sa di wako wede mu bio sisiria na me ma waso ante cha ali ya prime no ma pega wa ya konya popro so sande wa nyina be woni ya menya popro me na meto me so ma yawo isani ani ba be ka me ba sisiri tie me shira na ma shira me yawa meje wo free o wo paswa ma jo sabre ya kudi shole mi yawurade bibe sisiri

hey, weti ebradie bida wasi. Onye kesie mikutu mu. Ebradie mikampu mu. Misoro we mbire yi. Yang soro ni wasi. Adom yamye yoyi wa yo. Sopaya fam yamye yekampu mu. Onye kesie mikutu mu. Iti nidini Jesus. Oh, Yesu nidini Jesus. Yang sore no. Wedi nyawa wa sufi. Wobo ya sewa wono. Come on. Ono nidini Jesus. Hey.

sido se amia mami wamba se dia asida nyonkwa sempo with the hospital kura mami na me de wo kwatcho echi na wu ya no yes but we need this out of the asi na hunu se onyankopon no wedi se urade ama wo wamba se dia asido asido Sera di ama ya wama sebiya Asida nyokwa Efise wakunya suye mbu Yemubi yashiasi nasi yashia sware wate Sera di ama ya wama sebiya Asido Asido Sera di ama ya nchini wasebiya Asida nyokwa na matu wate Asida nyokwa na matu Ayayi no kwa na matu.

ye waya no kwafo na kwafo waya sense ni na kwafo ya ba ya si sa wudi ani buda e wu yo nya ni o ana du ya tonton Jesus Jesus.